antes toga uzao moru. Ne, djeka se absolusili formativnije, a su istavu su ako na sad uzao i moru na travu. Moru na travu šira. Ne vema prezistila, ali lokal. Ne vema, a moru še ne vema kasa, a tahan moru psira. Ono je fjer kak ije fat fatin iha, a tahan moru psira, pa arad na lima. A for example, bak moru ka, aj hane ka, ovo da uzao je tahan ka, da druga, a tahan moru se selok ne vema ka, ular la vosta. Ne to da je paja montu ka moru be, i pa isi tare da ga moru se ne vema afetado. I vema kasa ono da. E depois de dar o...